الدين في عهده واستغفلت أرأيت الآن بعد فوضي وسيد توقي دها كيفية فرما جيدا دل أكان الشفر شفتو كيف رأي كي كدرو عجاب الميراسة حضرنا نيا يعني. مهروان دارتا حدیبی نہیں ہے رائے بلان دیا کھانی تو آور پاتو دیا چڑھیاں لگ جائیں رو پہنے ہیں ایک کرتا ہے اللہ کیلئی اللہ آو آپ سانی کرتا ہے کی پتا جرائے بلان دیا ارداز سے سد کے سانو میں کوئی بچنا نہ کرتا پر آپ کرتا ہے کوئی بچنا آو جڑے ہیں نال مل کے ارداز سے کسی بھی پکار گرو سن لے کوئی وڈی گل تو رائے گلار میرے سنت رہن کا پیارا نالے روئی جاتا ہے تے نالے پڑھتا ہے جی پہلے صرف بولے گا پچھے ساری سنگت